0: Radio ENA 82.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio ENA 82.

Iz Afrike gremo v vojsko. Mislim, lepo bi bilo, da vojske sploh ne bi bilo treba, da bi nas srečala pamet, da se ne bi pobijala, ampak kot kaže, smo daleč od tega. Vojaki, hvala, ker čuvate našo domovino.

Skoraj je pol devetih, super dan ima Uroš, pravi, da se je dobro naspal in potem so ga še fajn nasmejali v službi, ker so vsi dobro volj. Uroš ceni te trenutke, zlata vredni, naj trajajo.